pastin e bom paye na msinti ni yase wi e wi ase na mama e na wo se de menu aba wo hu ni se de da wo na wo soli ade oni na mu no me ka kire obi se se de wo adwen pa no enye sa na obi adwen ti o se se de wo adwen de tri me sa na obi ade ti a sister enke da kra ye ntuye ponum ti se me me da ho yi e ponu a enye me ponu e fi enye me fi ye mfrɛ me wa me nkɔ ho asu obi wo ho no ma de bi oponu to wo hwɛ wa da no kɔ ba bi wura wa bra wo mfrɛ no wudi agro kɔ be wo sika eku ne sent ni se se de wo adwen pa no nyesa na obi a wo adwen pa eti na wo so hwɛ wo su ye na ye mpa ibofo because wo na mo no e bia wo nim wo ye obi butaye a wo bi pa wo du bone wo ye obi butaye opɛ wa ye wo nyamra sem bi nyame ne kura ye mu nyame ne boye ho ban ye de ne nam. Okay, so for yenti few testimonies na fe yen she empire bona se but bo promo ni mama na fe bo promo ni mama nyame sha be pray.

0: adwen kro se omo se omo nko enti omo ntena as oba abuaware ncheye 3 years de enka sa tambo we de enka ye nkonko a so aha wo yare yo ho ato na wo begi atom wo anso oba no wagi atom se o maame o papa ene unua omo ne mo ntena e de ne beba
1: mo me pacho me da se abrante na sem ne de e de na kakra me pese me kan se oba no mama oba ne mfa emotional se ne maame ne papa nti no enka se chinchinchia omo ntena because afi na maware foforo just imagine se senka wan frɛ wo maame na ofrɛ be man frɛ no ne maame so ma me yire pra na behwɛ na nka ɔde ne kunu ene ne nua kan ho ba nka ɔba no bɛpene so atena 2 years so omo ntena me ngye ne senka ɔba no bɛpene so be san sa kwɛ ne maame nti no on peso we pamo mo ne mmomu na so onya kasa da oni ne maame be kasa se mommy me ne me ku ware yenche emfie miensa peni afuna yenso ye bobobra na me gidi pa se ba bi ona mo fi omo tena ansa na ofro ba mama ba no me nyiri se na mo ti abonten na mo ti fi mu omo ti dan mu e na obe ware oba no suka ba ware no ofi me nyiri se mo gina abonten na eje ya ware e no enti efi no mo tara mo atu mo afi ho ana anti omo aba betna one ni kunu so single room ah eso oba no edwen ekwechi no hu se ne daachi ena ibia all the bia ground because obe manu pie fi abonten se kim nyo bi na ye wa na wa pam no mana kwa abonten nti me mesere se nko ne maame no enya kasa kire on fan maame ntrasin kasa mommy mesro me yare obehwe me ho atome sese se me ni me kunu so yede ebobra be bi e te kura ye ho kire aware foforo de ya na mu ware a sikasem ne niema no adwuma sem no kura wo pa ye kura wo nye adwuma ni nyina da be ma ne so nti e so ne ne mame ne kasa na mame ne so sebi o ya oba panyin nti ono so kwa ware ye no bi ye ne sa na menjini so pese ne yire ne ba no nya anije wa ware ni mu so opo ba ne ye

ene ohwe around that ye nyoma ye ye nyinara ye die nyina ye enjoy nyinara ye import ene de ba o my Ghana mu ye ni adwuma yesu se adwuma ni ho enu nti enkyirima na eba no woman ya bre to the standard one way your betcho su sekan one way your betcho su tuo enti enye obi anso no betimi an sa de no because e entity a efifie minim how well a wo watete oba watete unua bi watete wo fasi bi mekai abra yesu so ani enyine no na entity pa ni enye frifie ye fie a ye frimu ono papa wo papa kra ne won maame kra enti the same house kra mpo a woni wo fafo bi ne wo fie enti se wo ye boni bi kra beba na wo fa twa ba bi ato ha wo de twen wo de ka wo chimpri enti ni yesu ro ye wo fa no mpa but ene minim se eya warigo na akofa sansem wenum nyina ba ai se obi ade ne ho ai se obi e bibi obi antimi nka ene se obi ba ye boni a eden pa se ubetimi akofa ba na se watwe se nipa kro na so obema okra nya asem enso tete no na ho se obi ba ye boni obi ba ye aniamon ho sem bia obi papa na obi maami timi twe se nipa na so but ene sadie we nyina ni ho nti amankoda ne sei how possible se akoda wo sempo doctor okra wo mfere no no watimi akokunu akune yire nso asa aka ho hwade na mse debi nti se wo ho wo do ho kokohye sa nyoma we mu a ta fe wa brabo no ekire esi nenso e bi ana wo ye dachen minister bi e bi ana wo ye dachen sofo bi ebi ana wo ye dachi business executive owner bi wo ye chese oh mamu hwe ene di obenye die ene ene ohaw bia wo famu because young guys and young female girls chese beka say young guys a motim kan mu tie mi obi nim adwonkuku a ade beche so edise mu tie mi a mu mie masum na wei mun somu ye na mun famu mbra edu ba bi abrabo betimi aye bibi bi wa ohwe nyoma hwe nyoma nkrofo aye e wo kure mu a wo hwe be ho wo hwe se de ebinum didi binum nkwa mu aye hwam ne nkrofo ate aka se ye kwa de be me mu ani mre sa de no because minim obi a na ne ma meton bidie na nso nyankopon hira